Liberanos quos omnibus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum eam dobis, ne respicias peccata nostra, sed filium ecclesiae tuae, eque secundum voluntatem tuam pacificare et fortunam redineris, qui vivis et regnas in saeculo saeculorum.